Block A Plan B 104.5. Jano pay ubo ni akomon ma. Yeye odan we mu. Sasa. Uzubeti mi ahubi. Ewa bevutin tafidin suana bi.